شكره كيرس هاي. وكوني هي هاي مي وابياكو كاتيولا كنيرا وي كينكلو واني ما هو وي وكاتي باني كلا كاباكي باني لكا كتويلا كي حكالا لكا ناموسيا كمكوا مريمون نكتيلا نيروم هاكن نكتا بوا Wakati wa balon waka muya ridu wa zore makari pini minuntu mloko miraru. Wakati huo mio rajaba sana kira kikali hiru wako central tege ni karimuchiri kaka Graciano de Rosario. Orante ilu wani Abdullahi da Palma. Kino vinya vaa kino roo wani. Masima vinya ruaka vaa mumvira haka mmukinkombe kaka mluku. Wira sinchene sino wala melela ni mwamusi mmanyu hatani mmamite kumanyu. Akuveke yo wopukavo wera mnakala mmureteleni. Ohala mnihala anyu mwaleke mpenda na kamutitimia na kamulevela na kamukupala na kamnonele na vatuka hiyano mwawaniru pahi. Akalema poromune tuwela anyu na ambara anyu muteko temwa lelo ya mureteli. Ah, yo kalenkala mirima ni kumakuni inu wanovala na savon.